Достар, кешірім өтемін. Музыкалық сүймелесі айтып көрейікші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағай, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін. Тағы!

құрметтаға ән! Концертіміз жақсы өтпейсеңіздер. Бәріміз өзіміз қой, сол сәтте қысылмай, ұялмай, дауыстарымыз шығарып отырамыз. Келсің ба, қайыр! Мен де шүкірейік.

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Zmię.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Мереке құтты болсын, достар! Керемет, дәл осылай, ағайын!

өзенде ағып кетер, жұлдызың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға, өтеді ай өтеді.

Марин ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып бітірсіз. Ағайын шамал көңілдер өндіріңізші ағайын. Ағайын кішкене дауыстарыңыз тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы.

қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

0: Концертіміз жақсы өтті десеңіз де. Бәріміз өзіміз ғой. Сосын тек қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келсін ба, қайыр. Мені шүкірек.
1: Асап!

Can see him shaking and bang, spirit, bang, spirit, guys. Тамаша, қуанышы масқаған жүр бүріккен.

Марина ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып бітірсіздер. Ағайын шамал көңілдер өтірші ағайын. Ағайын кішкене дауыстарыңыз тағы.